Paris, tjek nye hvad det har. Inter twinter grøyde gøtt, spring ordet tjunger, ord og lød. Nimm det sporen, øyde himmel da, drauer hist, tjek nye